0: Ko ia te kaihautū tō rangapū tuarua kua taiatu ki Ahipara no te wai, taiatu te kaihautū takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Lyndon mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take Pākehā nā ngā whānau i ngā hapori tuawhenua.
1: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore. Me te mōhio anō hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi taua marae. Me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mō te ora o te hapori ki Ahipara.
0: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o Tū Ramarama ki Rotorua. Nō taua wā, kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawe ai ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātou ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā Tāpuna.
2: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whareau, he piku he Tani Whā, he piku he Kingi.
0: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu te aitua taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaro te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mōhio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārā e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford, he mea nui whakahara hara te āta whakarite, kia rite.
3: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha, i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua, kaue tātari, timata i tētahi mea, i tēnei rā tonu.
0: Ki ngā take hā kinakina, kua rītāia Kurt Eklund kaitākaro whutuporo o Muamunga Blues nā tana wharanga ki te kaki. I tohutohungia te kaitākaro e toritukau mā whātau te pakeke te rata kia whakaoti i āna mahi whutuporo. E whitu ngā tau i tākaro ai ia mō ngā blues e waritukau mā rua ngā kēmu ai ruatukau mā whā ngā piro i rifa i aia. I whaitū ngā hoki ia i ngā kapa o Tāmaki Makaurau o te moana a toi, ai iwa ngā kēmu i te kapa o pango Māori. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarana mai ngā ko Kōhaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki, atatāna o Waipareira, rāta, komuma. Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitoranga pū ki te tūpaki i ngā hapori, hurinoa i te motu. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitoranga pū ki te tūtaki i ngā hapori, hurinoa i te motu. I tērā wiki i tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara a Muri Whenua, i reira te kaihautu Tahirua, te minita Omua Ano Hoki a Marama Davidson. Ko ia te kaihautu tō rangapū tuarua kua tai atu ki Ahipara no te wā i tai atu te kaihautu Takirua Omua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā Huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take pākiana ngā whānau i ngā hapori tua whenua.
2: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o Kōraukore, me te mohiano hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae, me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mō te ora o te hapori ki Ahipara.
1: Ko tētai o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi te pāti, e ai ki a Kyla Campbell Kāmariera. Nāna mahi tahi me te whānau ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori, tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihetihe marae, kua kitea e ia ngā āputa hei whakakapi ake. Hei tāna nō mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake ai te oranga o ngā whānau o te rohe.
3: Koea tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. No reira e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga no ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. No reira koea wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
1: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā, kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, ā kua kawea i ngā hapuri taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātau a ke hapuri. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
4: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao. Me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
1: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu te aitua taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaro te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohio ana te tokumaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārā e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford, he mea nui whakaharahara te āta whakarite, kia rite.
5: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha niwha i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Po te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua rītāia Kurt Eklund kai tākaro Whutupōro o Muamunga Blues nā tana wharanga ki te kaki. I tohutohungia te kai tākaro e toritukau mā whātau te pakeke te rata kia whakaoti i āna mahi Whutupōro. E whitu ngā tau i tākaro ai i Muamunga Blues e waritukau mā rua ngā kēmu, ae ruatukau mā whānga piro i rifa i aia. I whaitu ngā hoki ia i ngā kapa o Tāmaki Makaurau o te moana a toi, ai iwa ngā kēmu i te kapa o Pango Māori. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Ai rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahia hi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei mane, te tuarima oketopa rua mano rua te kauma ono. Pairoa Hauraki he tini kapua, te kauma ono te pāmahana whā te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua he paku kapua me te piti mai a tamanui te rā te matapai. Te kauma ono te pāmahana ka heke ki te rua. Tokoro Raukaua he rā e fitiana he paku kapua, te kauma ono te pāmahana ka heke ki te ko tahi hei te pūnei. Kirikiri roa ki te tāone nei, ai, he paku kapua me te whiti mai a tamanui te rā, te kaumā whiti te pāmahana, toru te pāmakariri. Te kuiti mania poto, he rangi paki, he rangi a tāhua, te kaumā whiti te pāmahana, ko tahi te pāmakariri. A papakura Tāmaki ki te tonga, ki tōrohe, hei te rangi nei, he tini kapua. Te kaumā ono te pāmahana, ono te pāmakariri, hei te pō. Ko ia rā ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi. Mane te tuarima o ke topa rua mano, rua te kauma ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kauma rima, ira whā.

0: Ochata.
1: Na kawe kōrero.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarana mai nā ko kohatiroa wāia tēnei me ngā kohinga a wātea ngā tuku tā taunaki a te whānau Waipareira, rātau, komuna. Ko tētahi o ngā kaupapa matua o te pāti o te tai Tokerau, ko te hauora. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ko tētai o ngā kaupapa matua o te pāti o te tai Tokerau, ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi te pāti, e ai ki a Kyla Campbell Kāmariera. Nāna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori, tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihetihe marae. Kua kitea e ia ngā āputa hei whakakapi ake. Hei tāna no mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai Tokerau, ka pai ake ai te oranga o ngā whānau o te rohe.
3: Koea tēnā ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. No reira e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga no ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whai whakaro ana hau i a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. No reira koea wena e tahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
2: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitorangapū ki te tūtaki i ngā hapori, huri noa i te motu. I tērā wiki i tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu Tahirua, te minita Omua Anohoki a Marama Davidson. Hoia te kaihautu tō rangapū Tuarua kua tai atu ki Ahipara no te wai, tai atu te kaihautu Takirua Omua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā Huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take pākiana ngā whānau i ngā hapori Tua Whenua.
4: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore, me te mohiano hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae, me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mo te ora o te hapori ki Ahipara.
2: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mo te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapuri taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātau ake hapuri. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
5: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao. Me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
2: E ai ki te ruri tangahou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu te aitua taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaro te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārā e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford, he mea nui whakahara hara te āta whakarite, kia rite.
6: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatū pato. I puta hoki ngā whakatūpato tai anifanifa i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Po te kupu matua, kaue tātari, timata i tētahi mea i tēnei rā tonu.
2: Ki ngā take hā kinakina, kua rītāia Kurt Eklund kai tākaro whutuporo o mua mō ngā blues nā tana wharanga ki te kaki. I tohutohungia te kai tākaro e 34 te pakeke te rata kia whakaoti i āna mahi whutuporo. E whitu ngā tau i tākaro ai ia mō ngā blues e 42 ngā kēmu, ai 24 ngā piro i rifa i aia. I whaitu ngā hoki ia i ngā kapa o tā maki makaurau o te moana a toi. Ai iwa ngā kēmu i te kapa o pango Māori. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
1: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
0: Hei rei, te Tainui Live Weather. Hia hi Maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei mane, te tuarima oke topa 2026. Pairoa Hauraki, he tini kapua, 26 te pāmahana, whā te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he paku kapua me te piti mai a tamanui te rā, te matapai. 26 te pāmahana, ka heke ki te 2. Tokoro Raukaua, he rā e fitiana, he paku kapua, 26 te pāmahana, ka heke ki te ko tahi hei te pō nei. Kirikiri roa ki te tāone nei, ai, he paku kapua me te whiti mai a tamanui te rā, te kaumāwhitu te pāmahana, toru te pāmakariri. Te kuiti mania poto, he rangi paki, he rangi a tāhua, te kaumāwhitu te pāmahana, ko tahi te pāmakariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tōrohe, hei te rangi nei, he tini kapua. Te kaumāono te pāmahana, ono te pāmakariri, hei te pō. Ko ia rānga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi mane te tuarima o ke topa 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui 2025. Ira whā.

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarama mai nā ko Kōhaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga awātea, ngā tuku tā taunaki, ata whānau Waipareira, rātau, komuma. Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitoranga pū ki putupaki i ngā hapori, purino i te motu. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitoranga pū ki te tūtaki i ngā hapori, hurinoa i te motu. I tērā wiki, tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a Muri Whenua. I reira te kaihautu Tahirua, te minita omua ano hoki a Marama Davidson. Hoia te kaihautu tō rangapū Tuarua, kua tai atu ki Ahipara, no te wai. Tai atu te kaihautu Takirua omua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā Huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take pākiana ngā whānau i ngā hapori Tua Whenua.
2: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o Kōraukore, me te mohi anō hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae, me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mo te ora o te hapori ki Ahipara.
1: Ko tētai o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi te pāti, e ai ki a Kyla Campbell Kāmariera. Nāna mahi tahi me te whānau ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori, tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihetihe marae, kua kitea e ia ngā āputa hei whakakapi ake. Hei tāna anō mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake ai te oranga o ngā whānau o te rohe.
3: Koea tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora, ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori, no reira e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga no ko wera mea te tīnana me te hinengaro, e rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. No reira koea wena e tahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
1: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā, kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, ā kua kawea i ngā hapuri taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātau ake hapuri. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
4: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
1: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu te aitua taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaro te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārā e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford, he mea nui whakaharahara te āta whakarite, kia rite.
5: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha niwha i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Po te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua rītāia Kurt Eklund kai tākaro Whutupōro o Muamunga Blues nā tana wharanga ki te kaki. I tohutohungia te kai tākaro e toritukau mā whātau te pakeke te rata kia whakaoti i āna mahi Whutupōro. E whitu ngā tau i tākaro ai i Muamunga Blues e waritukau mā rua ngā kēmu, ai e ruatukau mā whā ngā piro i rifa i aia. I whaitu ngā hoki ia i ngā kapa o Tāmaki Makaurau o te moana a toi, ai iwa ngā kēmu i te kapa o Pango Māori. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather. Hia hi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei mane, te tuarima oke topa rua mano rua te kauma ono. Pairoa Hauraki he tini kapua, te kauma ono te pāmahana whā te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua he paku kapua me te piti mai a tamanu i te rā te matapai. Te kauma ono te pāmahana ka heke ki te rua. Tokoro Raukaua he rā e fitiana he paku kapua, te kauma ono te pāmahana ka heke ki te ko tahi hei te pō nei. Kirikiri roa ki te tāone nei, ai he paku kapua me te whiti mai a tamanu i te rā, te kaumā whitu te pāmahana, toru te pāmakariri. Te kuiti mania poto, he rangi paki, he rangi a tāhua, te kaumā whitu te pāmahana, ko tahi te pāmakariri. A papakura Tāmaki ki te tonga, ki tōrohe, hei te rangi nei, he tini kapua. Te kaumā ono te pāmahana, ono te pāmakariri, hei te pō. Ko ia rānga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi. Mane, te tuarima o ke topa rua mano, rua te kauma ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kauma rima, ira whā.

0: tētahi kiwaha ki roto i a mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātou kaiwhakaari no tō mātou whakaari reo Puoroa, whakapai Pākehi. A ko kiwaha rā ko whakapiki runga.
1: Whakapiki runga,
0: ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i te tahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, koina te whakahoki kōrero mai a te runga. Nā reira, whakapiki runga. Hā-hā,
2: Uakina mai rā te tatau o te waharoa.
3: Te waharoa with Hims.

0: 누구의 고래로
1: 진화 컬처링아 이위에 허가하는 마이너 고포하지로 와와냐 진네임에가 코힝아 아와든 마우트 크리자 타우나기 아타바노 와이파랭아 라타 코미마 포테타히오나 카이포파 마츠와 투파티오 데타이 토케라 포테하우오라 카파카 코파니아케 킹아 하 키나키나 Ko te tai o ngā kaupapa matua o te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi te pāti e ai kia Kyla Campbell Kāmariera. Nāna mahi tahi me te whānau ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori. Tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihe tihe marae. Kua kitea e ia ngā āputa hei whakakapi ake. Hei tāna no mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau. Ka pai ake ai te oranga o ngā whānau o te
2: Koia tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. No reira e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga no ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. No reira koea wena e tahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
1: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitorangapū ki te tūtaki i ngā hapori, huri noa i te motu. I tērā wiki i tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara a Muri Whenua, i reira te kaihautu tahirua te minita o mua ano hoki a Marama Davidson. Hoia te kaihautu tō rangapu tuarua kua tai atu ki Ahipara no te wai tai atu te kaihautu takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Lyndon mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take pākiana ngā whānau i ngā hapori tua whenua.
3: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore. Me te mohiano hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae. Me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mo te ora o te hapori ki Ahipara.
1: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mo te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapuri taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātau ake hapuri. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharaha te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
4: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao. Me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Taniwharau, hipiku he Taniwha, hipiku he Kingi.
1: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu te aitua taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaro te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārā e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford, he mea nui whakahara hara te āta whakarite kia rite.
5: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha niwha i pōneke nei he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua rītāia Kurt Eklund kai tākaro whutuporo o mua mō ngā blues nā tāna wharanga ki te kaki. I tohutohungia te kai tākaro e toritukau mā whātau te pakeke te rata kia whakaoti i āna mahi whutuporo. E whitu ngā tau i tākaro ai ia mō ngā blues e waritukau mā rua ngā kēmu, ai ruatukau mā whā ngā piro i rifa i aia. I whaitu ngā hoki ia i ngā kapa o Tāmaki Makaurau o te moana a toi, ai iwa ngā kēmu i te kapa o Pango Māori. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohutohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather. Hia hi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei mane, te tuarima o ke topa rua mano rua te kauma ono. Bairoa Hauraki he tini kapua, te kauma ono te pā mahana, whā te pā makariri. Matamata Ngāti Haua he paku kapua me te piti mai a tamanui te rā te matapai. Te kauma ono te pā mahana ka heke ki te rua. Tokoro Raukaua he rā e fitiana he paku kapua, te kauma ono te pā mahana ka heke ki te ko tahi hei te pūnei. Kirikiri roa ki te tāone nei, ai, he paku kapua me te whiti mai a tamanui te rā, te kaumā whitu te pā mahana, toru te pā makariri. Te kuiti mania poto, he rangi paki, he rangi a tāhua, te kaumā whitu te pā mahana, ko tahi te pā makariri. A papakura Tāmaki ki te tonga, ki tōrohe, hei te rangi nei, he tini kapua. Te kaumā ono te pā mahana, ono te pā makariri, hei te pō. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi. Mane te tuarima o ke topa rua mano, rua te kaima ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaima rima, ira whā.

0: 사회 고래로
1: tena ko to wen wa i e ko ka na mai na ko ko ha chi lo wa ya je nei me wa ko hi nga a wa te na te ku ta ta na ti a ta ta no wa ka rai ra ta ta ko mu ma ya na ka me pe na po ti e ha ra na e pu ta pu ta na ga kai to ra na tu ki te chi ka ki na ha ko ri hu ri mo i te mo chu ka fa ka ko pa ni a ke ki nga ha ki na ki na Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitōranga pū ki te tūtaki I ngā hapori, huri noa I te motu. I tērā wiki I tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a muri whenua. I reira te kaihautu tahirua te minita o mua ano hoki a Marama Davidson. Hoia te kaihautu tō rangapū tuarua kua tai atu ki Ahipara no te wai. Tai atu te kaihautu tahirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Lyndon mā te haere ki ngā wāhi pērā I a Ahipara, ka Marama ake ia ki ngā take pākiana ngā whānau I ngā hapori tua whenua.
2: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore. Me te mohia noho ki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi I taua marae. Me te hari o te rongo, I te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku taimoana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mo te ora o te hapori ki Ahipara.
1: Ko tētai o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi te pāti, e ai ki a Kyla Campbell Kāmariera. Nāna mahi tahi me te whānau ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori, tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihe tihe marae. Kua kitea e ia ngā āputa hei whakakapi ake. Hei tāna nō mā te tuku tika I ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake ai te oranga o ngā whānau o te rohe.
3: Koia tēnā ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi I roto I tētahi ratonga hauora Māori. No reira e kitea whānui te ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga no ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau I a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. No reira koia wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
1: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārai I te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawe ai ngā hapuri taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātau ake hapuri. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite I te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
4: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea I te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa I Rotorua I te tau 2016 I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri I hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
1: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu te aitua taiao e tino whaka ue ue nei I ngā whakaro te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari I te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārā e whakapōturi nei I ngā mahi whakahaumaru I te whare pēnei I te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki I tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford, he mea nui whakaharahara te āta whakarite, kia rite.
5: I rongo nei tātou I te karere I puta mai I Mindanao I te Philippines I Nanahira, ko te rū whenua nui I reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai anifa-nifa I pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Po te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua rītāia Kurt Eklund kaitākaro whutuporo o Muamunga Blues nā tana wharanga ki te kaki. I tohutohungia te kaitākaro e toritukau mā whātau te pakeke te rata kia whakaoti i āna mahi whutuporo. E whitu ngā tau i tākaro ai i Muamunga Blues e waritukau mā rua ngā kēmu, ai e rua tukau mā whā ngā piro i rifa i aia. I whaitu ngā hoki ia i ngā kapa o Tāmaki Makaurau o te moana a toi, ai ua ngā kēmu i te kapa o pango Māori. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Te wiki o te reo Māori.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngā ronoa, ngā ronoa, ngā ronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea, nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmamao. Ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. O tira āpisi hōno, tātai hōno. Ko rātau te hunga, kua whakawairua tia, kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

Āpiti hono, tātou hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo. E ngā iwi, e ngā rohe, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te atanei o tira. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō te nei o ngā ata, kia timata ki au ki te wai Pounamu. A te mea kei o tautahi ko Tahu FM tēnā, ko hono mai, nā reire e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Mō reina kia koutou, tēnā koutou. Kei Poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou e mihi ana. Kei te papa i oia, ko kia ore FM, nō reire kia ore kia koutou mō te tautoko mai. Kei Whanganui, te awa tipu o Whanganui ko Awa FM tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai e mihi ana. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mō reina kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou mō reina. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mō reina kia koutou. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou mō te tautoko mai. Kei Rotorua ko Te Arawa FM, nō reira tēnā koutou e mihi ana. Kei Kirikiri Roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mō reira. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā e mihi ana kia koutou. E whakakapi ake, kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika o tira. Kia koutou katoa, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahua sia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tumu ki tauranga mōna. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kai pāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata tūrei, he ata rā tūrā nei te tua ono. O oke topa, o piringa a nuku rā nei. Nā reire e mihi nui atua nā uke a koutou katoa koutou. Ko hono mai i te atanei koutou, i whakarongo mai ana i te atanei, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero kauhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wātono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nō reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira e tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A te Māori e. Mō reira.

i poipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā, arā. I tēnei rā, i tēnei ata, he waiata, arā. Ko te waiata, he pūru taitama. He pūru taitama. Nā reira, tuatahi, pakarongo mai rā ki te waiata, tuarua, hoki mai ki au me tētahi, paku whakamārama.

Nā, ko te rā te waiata, he pūru taitama. Nā reira, i te tau 1909, i te mahi a Kingi Tahiwi, i te mahi a Kingi Tahiwi, mō tētahi kamupene ture i Ōtaki. Anā, i reira, I hua mai, i whānau mai ai, te hiahia i roto i aia, ki te piri atu, ki te mārena, i tētahi wahine pūrotu rawa atu, tētahi wahine Māori o reira i Ōtaki, ara ko Jane Armstrong tōna ingoa. Hoi anō, nā te mea, ko ia he kaimahi tari, he kaimahi tari no iho a Kingi. Nā reira, ka pukaru ia, tērā pia, e kore rawa Jane Armstrong e aro mai ki aia. Ahoi anō, aha koa tēnā, ka puta mai te pukaru i roto i tana hiahia, i roto i tana hinungaro. Kia titoa tētahi waiata, ara ko tēnei waiata, he pūru taitama. I whakarohia e ia, kia titoa e ia tēnei waiata, he waiata e pā ana ki tētahi tāne, hanga pūrotu ana te tinana, engari hanga koi ana te hoki te hinungaro. Ko tērā tana tino hiahia ki te whakātu ki a Jane Armstrong i rito i tēnei waiata nei. Nā reira, i titoa e ia tēnei o ngā waiata he pūru taitama. O ti rā, ka tāpiri kē atu ko tētahi rangi Pākehā. Ara tētahi brass band tune. Tētahi mea pai o taua wāra. Nā reire homa, ko ia tēnā te whakamārama e tāna ki tēnei o ngā waiata he pūru taitama. Nā reire tēnā, whakarongo mai anō, ki tēnei waiata he pūru taitama.

au mai haro mai e whakapāhotia nei kia kōtau mai te kohana te whare o te tīrairaka. Ko kehu kehu pātara tēnei tā kōtau kai urugi, te kai hautū o tēnei waka, te hōtaka haurungo tau matarau. O te tikanga o tēnei waka ka lere ki te whakapinipini he ai, i ngā kaupapa kōrero o ngā kraua, kuia, rangatira, ngā wā omo. I tēnei rā, ko te kaupapa i whiriwhiri he ai au, ko tēnei rangatira rongo nui o ngā tihaua a te waharoa. E nui hoki ngā kōrero mō tēnei tīpuna i roto i tēnei rohe o tātou o Tauranga Moana, me te mōhio hoki i tōna herenga ki tērā o ngā waka tapu a te arawa kia Waitaha. Me hoki mai anō muri mai ngā waiataka tuku atu ki a kōtau, i te whakarono ki ngā kōrero e pāna ki tēnei rangatira o ngā tihaua.

Ko ngā hōtaka e noho āhuru ana i raru te pai moana. Ko te kehukehu pātara tēnei, e mihi kauana ki a kōtau. Tēnā kōtau, tēnā tātou katoa.

0: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, nui nanahi rā, e whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ore te iwi, haere ake nei i te karere, i rā poi atu ngā uri o te whare tūtaua o Aotearoa, ki o Tautahi i ngā rā tata nei, ki te tautoko i te kaupapa e kia nei, ko te tīpare tauā o te kawa, tuanga huru. Ko te kura reo o Hauraki i tū i ngā rangi tata nei, ko ia tēnei ko te rua ngā huru tau o te kura reo nei, ha, neke atu i te kotahi rautāngata i tai atu. Ko ngā Sydney City Roosters, ngā toa whakaihuaka o te NRL i tēnei tau, whai muri ho i tō rātou Wikitoria tanga ki ngā Knights i Nāpō, 19 ki te 18 i Poi Hākena. Kei ngā whītiki o te kī, kei ngā manawa whenua o te kōrero te nā koutou katoa nau mai ki te karere i tēnei rā. I rā poi atu ngā uri o te whare tūtaua o Aotearoa ki o Tautahi i ngā rā tata nei, ki te tautoko i te kaupapa e kia nei ko te tīpare tauā o te kawatua ngahuru. Toko whā ngā tāngata, kei te wai pounamu e noho ana, i whakawhiwhia ki te taumata o te pouwaru, ā ka tīmata te huinga whakahirahira nei e rua rā te roa ki te pōhiri i te kura kaupapa Māori o te whānautahi.
2: Tēnei te whakaeke mai nei o ngā taurapau whakarai, ngā pia o te whare tūtaua o Aotearoa ki te waipounamu. E kawe ana i ngā mate tāruru o te wā, me te whakanui i te tīpare taua o te kawa tuangahuru.
3: Hei ka piki kōtuku o te whare tūtaua o Aotearoa whānui. Nau mai, nau mai, tāuti mai.
4: Te kura whānau tau, te whakatīnana tanga. O te kōrero nei, hoi poe o tātou nei pūmanawa, ki te ao tūra.
5: E, hikaka katoa ana te whare, a te kite atu, ai te hakarapanga, te tīpare ki o rātou ni rai. O te rete tino hihia, engari ke hoki ko te tino, i roti ngātai kua kitea, i tā rātou kau i te kamipa.
2: Te tau kotahi mano e iwarau e 83 i whakatūria ai a Tāpita Sharples i te whare tūtaua o Aotearoa. E te kaunga ohu kōpata mai i ngā tōpito katoa o te motu. A he tuatahitanga tēnei mā te whare tūtaua kia whakahaere he tīpare taua ki roto i te waipounamu. Hei tā Hemi Titan i ahu mai te kawatua ngahuru i ngā āhuatanga o te whakamātautau taura pau whakarai.
4: Ākatahe anō, kua tū mai ko te kawatua ngahuru.
5: Kāta pita mai ko ngā kura huna o tēnā toa, o tēnā toa, tēnā toa, o te wānanga tonu. Nō reira i pā te māramatanga ko tēnei te rangataua tuangahuru. I reira ka tohua, ka tapaina ko te kawa tuangahuri tēnei.
6: Ko te take toko toru ngā pauaru hau no Ngaitahu. Whai muri i te whakamātau tau pauaru i kōrero māua ko Keleona. Me pāna ki tōna tino hiahia ke whakanuia. Ngā pauaru hau, ke whakanuia te kaupapa i te waipounamu.
2: Ko Keleona Tāmiti Tupai, rātou ko Shannon Burrell, ka mutu ki ngā mahanga, a mai o Haraua ko Mahina Tupe, i ahu mai i te kawatua ngahuru, te arunga matua o te wikine nei.
5: Kia nei, hei aha mākua no ngā hakaaro i te mea ko otike ngā mahi, ko otike i rātou i te takatakahi, te whenua, te nukuro, o ene motu e rua, hare te mea me rongo mamai. Ngari he hoa haere ki te ora, rāwe rā ua. Nō rere kei, mi kīka rota kei te kaupapa, nā te kaupapa kei rātou.
4: Ori te ki te mahi ngā mahi!
2: Ka haere tonu te kaupapa, ka mutu ka whakawhiwhia e te tokowha, ngā tīpare pou waru ki te taiwhanga o te pai, ki mua i ngā whānau, te tini me te mano. Shekaila Andrews Alapaki, Tahu News.
1: Nō reira, toko whā ngā tauira o te Waipou na mui, whakawhiwhia ki te tohu tīpare o te taumatapau waru o te whare tūtaua o Aotearoa, engarangi whakatānei. Te kautau, neke atu rānei a Maioha Arawa ko Mahina Tupe, o Kaitahu me Hāmoa e whakapau kaha ana ki te ako, a ko Rāua ngā wāhine tua whā, tuarima hoki, kia eke ki te taumata o te pau waru. Tui atu ki a Rāua ko Kileona Tāmati Tupai o Kaitahu me Hāmoa Rāua ko Shannon, te whakamatuku Ihoiho Burrell o Tauranga Moana me Tūhoi. I tētahi atu whakawhiwhinga nui, ka eke a Anaru Kiau o te tokotoru tapu o te ohu tuatoru ki te tohungatanga o te whare tūtaua o Aotearoa. Kia hoki anō tātou, kia Shekaila Andrews Alapaki me tēnei pūrongo.
2: Kia e nei pia ki te tihi o te pā horehore o te rangi tapu āwhata. Neke atu i te tekau tau rātou e takahi ana i te arapautama o te whare tūtaua o Aotearoa.
7: I ngā rā o mua he kaupapa i tū ki tāmaki puia o tira ki te haukāinga ki te rā o te ipukara ki o kahaungunu, engari nāinei o whāri ki hea ka taumai ko nei. La reira.
2: Ko ngā māhanga, a Maioha Rāua ko Mahina Tupe tērā no Awarua, ka matū ko Rāua te wahine tuawha, te wahine tuarima anō hoki kia eke ki tēnei taumata.
8: I tīmata māua, i tā māua hikoi ki roto i tēnei whare, i te wai tekau, tō māua pakeke, ura tekau mā whā māua i nāne. Koe anoeha, se hikaka ana. Tau ana te mauri.
9: Mai te timatangi te wai i Kuraina ki a Friston, ka pikiaki ka pikiaki nā reira. Horekau he kupu tu atu i te mīharo. Me te āhuatanga o ngā whatukura i te taho o ngā maraikura. Ko te toko rima o mātou, he mea nui, he tino taonga.
2: No Kileona Tāmeti Tupai te whakaaro, kia tū ai te kaupapa ki te Waipou na mū, hei whakanui i ngā uri e toru a tahu pōtiki.
10: Ko aroa mātou, ko tō mātou ohu, o te kawatua ngā uri e āta, takahi ana i te ara pautama, e whai nei, tēnei ara, ki te tūranga tō o te taura pau whakarai no reira, i pehe ai kore ai, e whakanui i tēnā ahuatanga.
2: Kamutu ki te mātāmua o te ohu, no te moana ātoe, a Shannon te whakamataku Ihoiho Burrell, i timata tōna ara ki te whai i ngā mahi ātū, i aia i te kura tuarua.
11: Pare kau, ko whiringa mō mātou, he hau tonu atu ki roto i ngā mai, nō reira, ao te pō te ao, koina tō mātou wānanga tuatei, roto i te whare tūtaua, mutu ana taku kura.

0: ki te whaiao, ki te ao marama. Shekaila Andrews, Alapaki, Tahu News.
1: He tākuta, he hauora, he tākuta hauora, he mātanga Pakehi, etahi o ngā tauira. Ki te kurereo o Hauraki i ngā rā tata nei, ko ia tēnei ko te rua ngā huru, tau o te kurereo nei, neke atu i te kotahi rau tāngata, i tai atu, i te hunga mā teatea ki te hunga huiki, tai atu rā hoki ki ngā matatau me ngā kaiarahi, i te whare tāhuhu kōrero o Hauraki. He maha ngā tau, e whakaputa mai nei tēnei kura, i ngā whakaihu waka reo, i ngā whakaihu waka hapori hoki. I reira, a pōtaka maipi.
2: Te reo o Hauraki e ngunguru nei.
3: Kua hari kua te iwi. Ki te hoki hoki mai ki tēnei kaupapa. He kaupapa ora tēnei mō ngā iwi o Hauraki.
4: E rua pei tunei.
2: Kei tēnei papa ki Pairua ko ngā uri o Hauraki, kai ako mai, kai Pākehi mai, tākuta mai.
5: He tākuta hau, tākuta hapori, no reira koe tēnei tautoko ana i te kāinga nei, i te korowai hauaro Hauraki, ka mutu kukuhuau ki te watu ora.
3: Kei pōneke ahau e mahi ana o tētahi kamupine Pakehi. Ko ngā mahi matua o te kamupene nei, he tātā i ngā rautaki o te aopakihi.
2: Atu i te wānanga reo kei te whakaro ake te tākuta mo te iwi Māori me ngā rārangi tatari ki te kite ākanohi ngā tākuta.
5: E koro nei te rāhuatanga e tāminei i a tātou hapori, kamutu. He mate ngā nui tērā, mō a tātou tāngata, me o tātou whānau ki roto i ngā pāpori, no reira ko tātou tēnei kimi i etehi ara, kia puta a tātou nei tākuta kamutu. He arei tima ko ngā tākuta noiho, engari ko ngā nehi, ngā kaimahi katoa ki roto i te ao hauora.
6: Kororea!
7: Kororea!
6: Ripeka!
7: Ripeka!
3: Ai, toko maha o ki ngā tangata, ka tai mai ki te kura reo, he paku noa te reo, engari roto i ngā tau, ka hoki hoki tonu mai, ka whanake, ka mai a haere te whakaputa i te reo kōrero, ki te whakapakari i o rātau ake pūkinga. Kei konei tonu tērā taniwha te whakamā, engari ko tā mātau mahi, he poipoi, he manaaki te hunga ka tai mai, ki te patsu, ki te pakari haere.
4: E rā kupu rua tikau. Choose them carefully. Mm. Oea ko kupu kāre he take, kāre hana i ana ki tēnei. Ne?
2: A rā te kōrero, matua rautia te reo.
5: Tēnei kaupapa i ngā tau ngahuru mā toru. I āta te aki i a hau, mō te reo Māori me ngā tikanga. O reira mihi ana ki tēnei whare, o te whare tāhu kōrero a Hauraki. E kaha manaaki a hau, a kamutu i tōku whānau i ngā tau kohori atu nei.
2: Ka whakāhua mai te pai o Hauraki. Pōtaka maipi, te karere.
1: Tino paira wā atu, te noho tahi hi wainganui ngā whanaunga o Hauraki roto i tērā kaupapa te kurereo o Hauraki. Hoi no rei tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga kā tahuri ki te minita whakawhanake rohe. Kia matua St. Jones, ka whakapua ki nei i ona whakaaro ki ngā kaupapa nui tai ore ore o te wā kia ita tonu mai.
8: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou. Waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, Māori ora.
1: Hoki mai anō ki te karare, ko ngā Sydney City Roosters ngā toa whakaihu waka o te NRL i tēnei tau. Whai muri hoi tō rātou Wikitoria tanga ki ngā Knights i Ngāpō, 19 ki te 18 i Poihākena. I muri ke ngā Roosters e whaiwhai ana 12 ki te kore i te wāhanga tuatahi o te tākaro nei, ko tētahi o ngā piroa ngā Knights nā Kalen Ponga i tētahi pito o te papa ki tētahi. Kātahi ka oho ngā Roosters, he whakaihu te tukihanga.

Whakahirahira hoki tēnei ki ngā tauroa o Daily Cherry Evans i tēnā rauli nā rā hoki i te miniti whetū tikau. Ka oti ia ia he whana taka anei te piroa. Kaelin Ponga Tetero ki tērā pai i nā pōaha koe hinga rātou. Nā, ko te whana whakataka nei, Daily Cherry Evans, a kuia te rerekētanga o ngā tatau i te ekinga ki te mutunga o te tākaro, arā te kaumā iwa ki te kaumā waru ko tahi a piro noiho nei, e mā wehewehe anei ngā kapa e rua. Koenei te taitara te kaumā ono, kua whai nei ngā Roosters i ngā tau ora o te karapu. Nā, tino kore nei te topatahi o te kapa ōpango a Ruben Love e tākoro anō i tēnei tau i nā rā hoki kua hā parapara tia tō nā raparapa. Nā te mā itiiti nei e 25 ngā tau ngā hauā fiofio i arahi ki te taumata o te futupōro ngai o i tēnei tau. Kā tahi ka uru ki te aroa kapa ōpango hei topatahi i ngā whakamātautau e ono tuatahi o te tau. Hei tā te kaiako i ngā ōpango Dave Rennie i te tirohia a Love e te tākuta nō rātou i Āfrika ki te Tonga. I te korenga o Love, kāore e kore, ka riro te tūranga topatahi i a Richie Mōunga o ngā whatu moana. Nō re tīwi, hei muri ake i ngā pānui hoko hoko ko te tūmanako i a kia hono mai. A matua Shane Jones, minita whakawhanake rohe kia mautonu mai.

to Anna. Kapai 663 GZ te tai kōrara tau e wai atāne kono he te ana I ene rangi whakatāne. Hoi anora e karema. Ka tai anō tētahi pānui hō ka puta I te tauriwhiri te reo Māori. Ara e tuku mihi ana kia ahorangi a Rāwenia Higgins. Ia ana mahi nui hei toi hau mo te tauriwhiri I ene tau nei. Me te whakaingoa hoki te tangata. Ka eke ki tōna tūranga hei whakakapi ake I taua tūranga rangatira rā. Koia koia ko tākuta Julian Wilcox o ngā puhi me te aroa. Fū ka kapo wai whakarau mai. Koe nā tā te karare I tēnei rā tūrou parea, tūrou Hawaii.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: カウェコーレル。Ea kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei menga tai, pitupito kororo i tēnei haora, nā runga no hoki ngāringa mā koha koha o te reo irirangi o Mātea. E whai aki nei e te iwi, whakarewahia e te pāti Māori a tarātou a rārangi ingoa, i nanahia, mō te kōwhiringa pōti a motu i tēnei tau, hurira wāke ki te kaupapa here hō a ngā kā kāriki, kia kaue neke atu i te rua tāra noa nei te utu, mō te haere mārunga i ngā pahi me ngā traina, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakātū mai te pāti Māori i tā rātou rārangi ingoa i nanahi mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ka mutu kutahi ana ke te ingoa kei runga ara ko tō Lance Norman. Nō reira he peti nui tēnei nā te pāti Māori ara e ki ana rātou ko ngā tāngata anake mena ka whai i te tūru kauru ki te whare pāre mata e kore uru i rungi te rārangi ingoa. He whakaua nō tēnei i tā rātou rautaki ara kia whai noa ke rātou i te pōti a tangata kaua ko te pōti a rōpū kia te huri ake tātou ki ngā whakaaro o te ururoa Flevo kai arahi o mua i te pāti Māori.
1: Ahua rere ki te titirui nāinei, i te mei tērā wā hako e kōrero ana, e kōrero hiana ko te strategic voting tērā, i pērā a te waere ki i te wā iau, a kamutu ko te pōti a tangata ka whiwhi iau, a kamutu ko te pōti a pāti ka tukuna atu ki te reipa. Nō rea, ko pērā tonu te ao Māori i ngā tauko hipāke, e hari te mea ka tino rere ki te āhuatanga, engari ko taku whukapai, nā rungi ngā kaute pota mai ana i ngā rā tata ko hipāke, me te tiro kaua ki ngā mea nui, engari ki ngā rōpū. Aho iti nei, rā ko te opportunities, ko te kākāriki, ko te pāti Māori, kei reira pe a te oranga i te mea, pēnei nā ngā rārangi kōrero, ngā kōrero i te pauka whakāte i nā pōna, ai, āhua tata.
0: He kaupapa here hō anō kua whakarewahia e te rōpū kākāriki ara no te rā inanahi, ka puta tā rātou pānui e pāna ki te kaupapa here hō nei, ara kia heke iho te utu mo te haere marunga pahi, mo te haere rānei marunga traina, mena rā, ka pōtihi a rātou ki te kāwanatanga hei te marama o Noema. I whakarewahia tēnei kaupapa rātou i tāmaki makaurau i nanahi, ko te iho o tā rātou kaupapa nei, kāore he utu ki ngā tamariki, ki ngā taiohi, ki ngā tauira, ki ngā kaimahi a tauira, o tira ki te hunga e pupuri ana i te kāri a hapori, ki te hunga haua hoki rānei, ki haere rātou marunga i ngā pahi me ngā traina tūmatanui. Anā, ki e rātou tāngata, ko te utu, kāore neke atu i te rua tāra. Hei tā te rōpū kākāriki ko te whāinga hoki, anā kia āta manaaki i te taiao o tira kia āta māma hoki, te haerere haere a te tangata i roto i ngā whaitua nui o tēnei motu. Anā, e ai ki ngā kōrero a ngā mātanga oha oha, rua te kaumātahi piriona tāra. Te utu hei whakatutuki i tēnei kaupapa, engari hei tā te rōpū kākāriki, iti hoki i tēnā te utu ka mutu, ka puta te utu mō tēnei o ngā kaupapa i te tāketanga o ngā tāngata tino whai rawa o tēnei whenua. E hari te mea ko Aotearoa tuatahi anake e kōkiri kaupapa here ana kia whakakorengia te traipiunara o Waitangi i tēnei te tau kōwhiringa pōti o te motu, engari ko Act Anora hoki, kei te tino whakahē tetahi o ngā mātanga tiritia mākere mutu i te mahi a ēnei rōpū e rua.
2: E hara tēnei i te mahi tika. Mena ko te whakaaro mō taua traipiunara, hera e hara i te whakaaro pai, e hara i te whakaaro tautoko, i te mahi a te traipiunara, well, e hara i tēnei me i te mahi tika. Koenei taku whakaaro i te tuatahi. You know, aha ko te kōrero a Tamapōtaka, e rere kē ngā kōrero David Seymour a Shane Jones.
0: Hoi anō rā, hakoa te kaha o tēnei kāwanatanga ki te tāmi i tō tātou reo. He ai kia ahorangi a Rāwinia Higgins o te taurawhiri i te reo Māori. Kei te pai tonu ngā kōrero mo te oranga o tō tātou reo i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou, kia ana whakamārama.
3: kei te ki te tonu I roto I o a mātou ranahau a te tauriwhiri, e ū tonu ana te papori whānui ki tō tātou reo. E whakapono tonu ana rātou he hua tō te reo Māori. Aha kua nā whakawhiu kōrero mō tō tātou reo, kei te kimi pōti noiho wena tāngata.
0: A kua kene tīwi konga hā kene kina. Tēnā rei TV ki te whiringa toa te NRL I nā pō I toa te kapa Roosters, te kau mā iwa ki te tekau mā waru, aha kua te niwha te manawanui me te māia o te kapa Newcastle Knights. NPC, kua kitea ngā kapa mō ngā whiringa whānui o te NPC, Waitaha ka whakamanuhiri I a Waikato, anā ko te tai a Tokerau ka whakamanuhiri I a Tāhimana o Tākau e noho hau kāi ngāna ki te matau a Māui, ā ko te rakipai whenua ka pōhiri I a Taranaki ki roto Itaraki pai whenua o Tāmaki Makaurau. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: ーウェイコーレル。目がいびよてもつうてなくてかとはスカリマーセンてね目がうっぽこコレロいてねはんらなてれよいりらぎおわてやガチエディビエファイアケネやくてくるれよいつあきろとはうらきいてウィキネやめてやはうわがふるたうえつわなふりらわけきてぷかぷかほうえぱなきてかやらひたがまおりとくいほう目がはきなきなえファイアケネエディビきゃまうとぬまいきゃわてやコルアがフルタウアテクレレオキハウラキエトゥアネイトマトテフェヌアメテハヘカウパパイヤイアタファカレワヒアイハイファカラウォライテレオイワインヌイガウリオハウラキアナイトゥテクレレオオハウラキイコタタケネイメテハイタヤツガタクタハウォラガカイマヒパキヒガカイマヒタリカワナタガガカヤコガハツガハツキテネオガクラキタファカパカリイオラタウレオキアタフリアケタタウキアタクタジェイソン・トゥ・ホイ、ヘタクタ・ハウォラ、ノロト・オハウラキ。
1: コロネテラ、テラワタガ、タミネイ、ヤヤタタウ、ハポリ、カムツ、エマテガ・ヌイテラ、モアタタウ、タガタ、ミオタタウ、ファナキロトエガ、パポリ、ノレコタタウテネ、キミ、イエテヒ、アラ、キャプタ、アタタウネタクタ、カムツ、エレティマコガタクタ、ノイホ。ngā riko ngā nehi ngā kaimahi katoa ki roto i te ao hauora. Tēnei kaupapa i ngā tau ngā huru mā toru i āta te aki i a hau o te reo Māori me ngā tikanga o reira mihi ana ki tēnei whare o te whare tāhu kōrero hauraki e kaha manaaki i a hau a kamutu i tōku whānau i ngā tau kohori atu nei.
0: Nōna noa nei i whakarewa hiai, te pukapuka hou e kia nei ko Rejuvenating Traditional Māori Leadership. Ana, ko te tangata nāna nei te pukapuka i Kōkiri, ko Pauroto Ngaropo, ko te kaituhi ko Brad Harmy. Kia ta huri ake tātou ki te tangata i Kōkiri i te pukapuka nei, kia puta ki te whai au ki te ao marama, kia Pauroto Ngaropo.
2: Kōkore ahau mātou e Waimariana, te pukapuka hia i o rātou kōrero mātauranga. Whakapapa mai, tikanga mai, kawa mai, ngā mātauranga nō mua noatu, ngā pūmanawa o ngā rangatira i a rātou, te mana rangatira i te wā i a rātou. Ko te rejuvenating tāku, ko te whakahoki mai i a tātou ki te ara i takataka hiai o tātou mātou i o tātou tūpuna. Nā te mea he rereke te ao i te wā i a rātou, ki tēnei wā o tēnei whakatipuranga.
0: Koko Paua a Julian Wilcox tau tohi tō te ao pāpāho Māori ki te tūranga o te taihau i te taurawhiri i te reo Māori. Hei tā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones. Kei a Julian Wilcox te hohunu tanga o te mōhio tanga te re tō tanga o te mātauranga e pāna ki te reo Māori te whakarauora reo me te tuku i te reo kia mā horohora ki te motu whānui. Kua mahi hoki aia i Wainganui i te ao Māori i Wainganui anō rā hoki i ngā kaupapa tū matanui. Hei tāna no te taurawhiri i te reo Māori te Waimari e ka eke a tākuta Julian Wilcox ki te tūranga o te toihau. Hoi ka mihi nui hoki a Shane Jones ki te toihau ka heke i tēnei tūranga kia ahorangi Rāwinia Higgins. Mai rāno i te taurua mano te kau mā waru kua noho a Higgins hei toihau me taha hei tā Shane Jones i nā te tini ngaro ngaro o ngā huanui kua puta i a ahorangi Rāwinia Higgins nōna enoho toihau hauana i te taurawhiri i te reo Māori. Hei whakatepe ake toko whānga tauira o te wai Pounamu i whakawhiwhia ki te tohu tīpare o te taumata Pouwaru o te whare tūtaua o te aroa Ingarangi whakatānei. Te kautau neke atu rānei a Maioha Rāwa ko Māhina Tupe o Kaitahu me Hāmoa e whakapau kahana ki te ako a ko Rāwa ngā wāhine tua whā tua rima hoki ki eke ki te taumata o te Pouwaru. Tui atu ki rāua ko Kiliona Tāmati Tupai o Kaitahu me Hāmoa rāua ko Shannon te whakamataku Iho Iho Burrell o Tauranga Moana me Tūhoi o Rātau Tokowha ieke ki te taumata o Te Pau Waru. I tētahi atu whakawhiwhinga nui ka eke ānaru keau o te tokotoru tapu o te ohu tua toru rā nonga iwi o hauraki ki te tohungatanga o te whare tūtaua o Aotearoa. E whai a kenei e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā kia mautonu mai. Tino kore nei te topatahi o te kapa o Pangoa, Ruben Love, e tākoro anō i tēnei tau, i nā rā hoki kua hā paraparatia tōna raparapa. Nā te māiti tīnei e 25 ngā tau, ngā hauā fiofio i arahi ki te taumata o te futupōro ngai o i tēnei tau nei. Kātahi ka uru ki te aroa kapa o Pango hei topatahi i ngā whakamātautau e ono tuatahi o te tau. Hei tā te kaiako i ngā o Pangoa, Dave Rennie, i te tirohia a Love e te tākuta nō rātau i Afrika ki te tonga. I te korengo o Love e wātea, kāre e kore, kā riro te tūranga topatahi i a Richie Moonga o ngā Whatu Moana. Koe ranga hā kinikina o te wā, kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohutohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
5: Ai ka pai, tēnei te tua ono ngā rangi o ke topa 2020 mā ono ana Waikato, he rangi paki, he rangi mokopuna. He wai he kapua kei te rangi e te hiwahanga o te rangi nei, he haumai ngi pupuhi maina. Te kaumawari te pāmahana, whā te pāmakariri. Arā ngā matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrongo kōreroa wāte. Te reo Tainui Morena.
6: Tangaroa kio kio te maramataka I tēnei rā, visualise the ebb and flow of the Moana, release worries and raru with the outgoing tide and invite new energy as the tide returns. Tangaroa kio kio te maramataka I tēnei rā, morena!
5: Alright, it's Tyler, Mr. Nonchalant. With the shout outs next and then we're catching up with Mikey Sherman, Maitoni Mai.

0: Rahue Kōrero.
1: He aku nui kei aku rahi huri noa i te motu, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kāti e whai ake nei tīwi ko te kōpoutanga o Julian Wilcox ki te tūrana o te Toihau i te Taurawhiri i te reo Māori. Anā, he tokomaha ngā tāngata i whakawhai tiatu ki te pai o Hauraki Marae i te wiki nei, mō te kurereo Ruetekau o Hauraki me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ko kōpoua Julian Wilcox tau tohito o te ao pāpāho Māori ki te tūranga o te Toihau i te Taurawhiri i te reo Māori. Hei tā te minita whakawhanake rohe Shane Jones. Kei Julian Wilcox te hohunutanga o te mōhiotanga te re tōtanga o te mātauranga e pāna ki te reo Māori, te whakarauora reo me te tuku i te reo kia mā horohora ki te motu whānui. Kua mahi hoki aia i Wainganui i te ao Māori, i Wainganui anora hoki i ngā kaupapa tū matanui. Hei tāna no te Taurawhiri i te reo Māori te Waimari e ka eke a tākuta Julian Wilcox ki te tūranga o te Toihau. Hoi ka mihi nui hoki Shane Jones ki te Toihau ka heke i tēnei tūranga ki Ahorangi Rawinia Higgins. Mai rāno i te tau 2008 kua noho a Higgins hei Toihau me te aha. Hei tā Shane Jones i nā te tini ngarongero o ngā huanui kua puta i Ahorangi Rawinia Higgins nōna enho Toihauana i te Taurawhiri i te reo Māori. Kua rua ngā huru tau, te kura reo ki Hauraki e tū ana i te mato te whenua me te aha, he kaupapa ia i ā te whakarewa hi ae hei whakarauora i te reo i Wainganui ngā uri o Hauraki, ana i tū te kura reo o Hauraki i kō tata kenei. Me te aha, i tai atu ngā tākuta hauora, ngā kaimahi pakihi, ngā kaimahi tarikā wanatanga, ngā kaiako, ngā hātu, ki tēne o ngā kura ki te whakapakari i ora tau reo. Kia te huri ake tātou, kia te pāia ngā pō. Kei te whanganui ātara e mahi ana rāua ko Jason Tuhoi, he tākuta hauora.
2: Toko maha o ki ngā tangata ka tai mai ki te kura reo, he paku noa te reo, engari roto i ngā tau ka hoki hoki tonu mai, ka whanake a ka māia haere te whakaputa i te reo kōrero ki te whakapakari i o rātau a ke pūkinga. Kei konei tonu tērā tanifa te whakamā, engari ko tā mātau mahi, he poipoi, he manaaki i te hunga ka tai mai, ki te patsu, ki te pakari haere.
3: Ko tēnei kaupapa i ngā tau, ngā huru mā toru, i āta te aki i ahau, mo te reo Māori me ngā tikanga, mō reira mihi ana ki tēnei whare, o te whare tāhu kōrero a Hauraki, e kaha manaaki i ahau, a kamutu i tōku whānau i ngā tau kōhori atu nei.
1: Nōna noa nei i whakarewa hiai, te pukupuku hou e kia nei ko Rejuvenating Traditional Māori Leadership. Anā, ko te tangata nāna nei te pukupuka i Kōkiri, ko Pauroto Ngaropo, ko te kaituhi ko Brad Harmy. Kia te huri ake tātou ki te kaituhi te pukupuka kia Brad Harmy, me te kai Kōkiri kia Pauroto Ngaropo.
4: Nā te whānau o te tāwera, i tono mai ki au, ki haera mai rā, kia whakapukapuka hia nei nā kōrero te nekeneke hanga nei o Pauroto nei ki roti ngā te awa i te iwi Māori ki roti te ao.
5: Ko tōku i whakamātau tauranga nāku i whakatinana ai i o rātau mā tauranga ki roto i tōku ao. No reira, mena kai te hia kai koe ki te ako me pēhea koe e whai atu i ngā kōrero a ngā koraua me ngā kuia o rātau tohu tohu. Kia whakaori te tō ao ki tō rātou ao. Ne? Kei kone, kei roto o rātou kōrero i tēnei pukapuka.
1: Hei whakatepe ake e tīwi no ngā rā tatanei ka puta te oati i te ropu reipa. Ana ka whakamutu rātou i tā ngā hokomaha tāhai i a tātou. I nei nei e mea na rātou ka tukua hoki e rātou tērā kaupapa a rātou kia horapa atu ki ngā whare kōhinu ara kia kaua tātou e tāhaingia i a tātou e whakaki ana i o tātou waka. Tuia ki tēnā kei te tukituki a Nicola Willis o ngā hinara rāua ko Chloe Swalbrick o ngā kākāriki. I puta etahi kupu whakatoihara i a Nicola Willis e plāna ki ngā kākāriki, hei tāna he ropu mata ua ua e kore e māma te whakatū kā wanatanga mena kei te kōrero ki ngā kākāriki. Kia tūai taua kā wanatanga, engari hei tā Chloe Swarbrick, ko Ngā Hinara te rōpū, ko o rātou upoko kei roto i te oneone, kāre rātou i te kite i te rongo, i ngā hiahia o ngā tāngata o tēnei whenua, rā kia whakamāmā hia ake te utu mo te kai, mo te kohinu, mo te ahatū rānei. Nō reira, ko te rōpū mahunga wai o te katoa, ko te rōpū upoko Māoro o te katoa, ko te rōpū o Willis, rā ko te rōpū o Ngā Hinara. E whai ake nei, ko ngā hā kinekina. E hari kua katoa ana te kāpene te kaiurangi o mua i te kapa ōpango a Scott Barrett kua uru anō ia ki te kapa mo te whakamātautau Bledisloe tuatahi ki ngā warapi. I tākaroa Barrett mā Taranaki i ngarangi whakatānei te kaumarama ia e tamo ana i te futupōro. Aha kua e hara ia i te kaiurangi e hara ia i te kāpene kei te hari kua kei roto anō ia. I te kapa ōpango, koe ranga hā, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau, o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere, a Tāwhiri Mātea. Tainui Live, Weta.
7: Ka pai, tēnei te tua ono ngarangi o Whiringa Nuku o ke topa 2026. He rangi paki, he rangi mokopuna, 2008 te pāmahana, whā te pāmakariri. Arā, ngā matapai huarere a Tāwhiri Mātea me ngā pūrungo kōrero a Mwātea. Te reo o Tainui Morena.
8: Tainui Live. Tangaroa, kia ki o te maramataka i tēnei rā e te iwi visualise the ebb and flow of the moana. Release worries and raru with the outgoing tide and invite new energy as the tide returns. Tangaroa, kia ki o te maramataka i tēnei rā. Morena!

0: tāna tātou o wāhi. Tuatahi ake, hei kaua i te kaupapa, o te paukai, mo te pane, te pauaru, me te rawa kore. E kore rawa tātou, e ware ware i ena āhuatanga o tātou. He whai ora, he whai māramatanga, he whai āta whaitanga i, i tō tātou. Iwi o tira i te motu, ka whakai ke mwai ki runga ki a wāhi.
1: Ai, tika te ata whaitanga. Tika rau atu nei koe. Ka whai koe te rau whakaitu.
2: Kei te aha a whia ka tīmata ngā mahi i tahuna i te rangi nei?
0: Ka tīmata i te tikau karaka i te rangi nei. Ko ngā whakaritenga, ka tūwhera i te whare, whare kai a ko ngā ahuatanga mihi mihi, tēnā ka haere ki te hākari. Ka o tīkona. Heoi mo te paukai o wāhi. Tō tātou kaupapa e kōrero tianai, ka tīmata hei te whetu, hei te tua whetu o Oketopa, a te wemere e heke mai ana, ko te kawe mate, ka tū a te whākaraka. E māreira, mātou e whakaopiti mai i ngā whanaunga o te riu o Waikato, ki runga ki a mātou a hei te kawe mai ngā mate. Huhua kei i runga i a mātou. Anā, mā reira, ka wānanga tātou i te pō, o te wenerei, ka whakariteri te mai i te rā nui o te paukai o wāhi, hei te waru o Ketopa, hei te taite, haere mai anā.
2: Ka pai!
0: Ka haere tonu ngā ahuatanga, te kaukaraka, te pōwhiri nui, te pōwhiri i te motu, Whēo i mua tonu i tērā ko te kareahi ka tīmata i te ata ki te kawe atu a wairua nei i ā mātou mate ki ngā rangi, ki ngā whetū, ki te paki o Matariki. Whai muri ake ko te hekinga o ngā kara mākona ka tīmata ngā iriiri. Ia te paukai o wāhi. Ka kawe mātou i tēnei āhuatanga o te iriiri. Ko te pai mārire tēnā e whakariteri te mai ana i ā mātou tamariki i raro i te āhuatanga whakapono. Whērā ki te christening, koina te iriiri ki roto i ā mātou o wāhi en ka tū i a paukai i te waru karaka i te ata. En ka hau mai ko ngā tamariki. Kua katahi anō kua whānau mai, me etehi kāre anō kua tau mai te iriiri ki runga ki a rātou. Ka whakaopiti mai ki roto i a tāne ki raro i te mahau o tāne. Ki te whakariteri te.
2: Ko tēnā te tehi kaupapa motuhake i tēnei wā ki runga i a wāhi pā ko te iriiri mā te pāmārire. Me pēwhia te tehi tamaiti ngā mātua rāne, e whai wāhi atu ki te rā momo kaupapa.
0: He karanga noeho he kinga ke Cheryl Lee. He tuku pātuhi atu ki a Cheryl Lee. Mana e whakarite i a koe me tō tamaiti ki roto i ngā ahuatanga whakahaere. And ai, koina noeho mehe uri no wāhi, no ahatu rānei e whirangi ana ki te whakarite rite i tō tamaiti i roto i te paimārire. Ko tūwhiranga ta tau ki a koutou katoa, ki a tātou katoa.
1: A tāhua.
2: Tāhua tēnā.
1: A tāhua, Gigi.
2: Oh, well, Gigi, okay, che. Ngā mihi kia koe pāns, i whai wāhi atu ka tātou i tēnei o tā, i ngā ata. Haere pai atu, ki roto i a tāhuna i te rangi nei, ki hoki pai mai anō hoki ki te wā kāinga. Koutou ko tō tira haere, mihi atu ana kia koe.
0: Ai. Mau mai e te iwi ki runga ki a wāhi hei te waru o Ketopa.
2: Koia te tono, koia ko te reo karanga, te haukainga wāhi pā ki a koutou katoa. o te motu e hehe ana ki te whaka eke mai nā ki runga ia wāhi pā ki mua i te arawaro o tāne i te pupuke nau mai hara mai e te whānau kia whakanui ia ka tangi hia ngā tahiti a tātai mate me ngā kaupapa o te wāka tawānanga tia no hoki a te ahi ahi heo e nora ngā mihi kia koe pāni ora e tikana kia mihi a koutou i ngā mahi huhua ko tia koutou rato i ngā tau a kamatu e pīkau nei he pai

0: 사회 고래로
1: Yakuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison. Tēnei me ngā pūrongo i tēnei haore. Rere atu nei kia koutou i te reo irirangi o Wātea. Hoi anō rai tīwi e whai ake nei. Ko te pukupuka hōhu, ko putake e kia nei. Ko Rejuvenating Traditional Māori Leadership. Anā, ko te kurereo i tū ki te rohe o Hauraki i ko tatake nei. Me teha ruanga huru tau. Taua kurereo e tū ana me ngā hā kinekina e whai ake nei. Nōnā noa nei i whakarewahiai, te pukupuka hou e kia nei ko Rejuvenating Traditional Māori Leadership. Anā, ko te tangata nāna nei te pukupuka i Pōkiri, ko Pauroto Ngaropō, ko te kaituhi ko Brad Harmy. Kia tahuri ake tātou ki te kaituhi te pukupuka kia Brad Harmy, me te kai Pōkiri kia Pauroto Ngaropō.
2: Nā te whānau o te tāwera, i tono mai ki au, kia haramaira, whakapukapuka hia nei nā kōrero un te neke hanga nei o Pauroto nei ki roti ngā te awa i te iwi Māori ki roti te ao.
3: Ko tōku i whakamātau tauranga, nāku i whakatinana ai i o rātau mā tauranga ki roto i tōku ao. Nō reira, me nā kai te hia kai koe ki te ako, me pēhea koe e whai atu i ngā kōrero a ngā koraua me ngā kuia o rātau tohu. Kia whakaori te tō ao ki tō rātou ao. Ne? Hei konei, hei roto o rātou kōrero i tēnei pukapuka.
1: Kua rua ngā huru tau, te kura reo ki Hauraki e tū ana i tamato te whenua me te aha. He kaupapa ia i āta whakarewahiai, hei whakarauora i te reo i Wainganui ngā uri o Hauraki. Ana i tū te kura reo o Hauraki i ko tatāke nei. Me te aha, i tai atu ngā tākuta hauora, ngā kaimahi pakihi, ngā kaimahi tarikā wanatanga, ngā kaiako, ngā hātu, ki tēne o ngā kura ki te whakapakari i ora tau reo. Kia te huri ake tātou, kia te pāia ngā pō. Kei te whanganui ātara e mahi ana, rāua ko Jason Tūhoi, he tākuta hauora.
4: Kua hari kua te iwi, ki te hoki mai ki tēnei kaupapa. He kaupapa ora tēnei mō ngā iwi o Hauraki.
5: He tākuta hau, tākuta hapori, nō reira koe tēnei tautoko ana i te kāinga nei, i te korowai hauoro Hauraki, ka mutu, ko kuhu au ki te watu ora.
4: Kei pōne kia hau e mahi ana o tētahi kamupine pakihi. Ko ngā mahi matua o te kamupene nei, he tātā i ngā rautaki o te aopakihi.
5: Tēnei kaupapa i ngā tau ngahuru mā toru, i āta te aki ia hau, mō te reo Māori me ngā tikanga, mō reira mihi ana ki tēnei whare, o te whare tāhu kōrero Hauraki, e kaha manaaki ia hau, a kamutu i tōku whānau i ngā tau kohori atu nei.
1: Ko kopaua a Julian Wilcox tautohito o te ao pāpāho Māori ki te tūranga o te taihau i te taurawhiri i te reo Māori. Hei tā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones. Kei a Julian Wilcox te hohunutanga o te mōhiotanga te re tōtanga o te mātauranga e pāna ki te reo Māori te whakarauora reo me te tuku i te reo kia māhorohora ki te motu whānui. Kua mahi hoki aia i Wainganui i te ao Māori i Wainganui anora hoki i ngā kaupapa tū matanui. Hei tāna no te taurawhiri i te reo Māori te Waimari e ka eke a tākuta Julian Wilcox ki te tūranga o te toihau. Hoi ka mihi nui hoki Shane Jones ki te toihau ka heke i tēnei tūranga kia ahorangi Rāwinia Higgins. Mai rāno i te taurua mano te kau mā waru kua noho a Higgins hei toihau me te aha. Hei tā Shane Jones i nā te tini ngarongero o ngā hua nui kua puta ia ahorangi Rāwinia Higgins nōna enoho toihau ana i te taurawhiri i te reo Māori. Hei whakatepe ake te iwi i rā poi atu ngā uri o te wharetu taua o Aotearoa ki o Tautahi ngā rā tatanei ki te tautoko i te kaupapa e kia nei ko te tīpare taua o te kawatua ngahuru. Toko whā ngā tāngata kei te waipaunamu e noho ana i whakawhiwhia ki te taumata o te pauaru. Ka tīmata te huihuinga whakahirahira nei e rua ngā rā te roa ki te pōhiri i te kura kaupapa Māori o te whānau tahi. Hei tā te māngai ki tēnei kaupapa, hei tā Hemi a Titan, te mātāmua o te wharetū taua o Aotearoa. He honore nui tēnei mo te wharetū taua, ara kia whai wāhi ngā tāngata o te waipaunamu ki te taumata o te pauaru o te wharetū taua. E whai ake nei te iwi ko ngā hā kinikina o te wā. Ka tiki tēnā reo ko ngā Sydney City Roosters, ngā toa whakaihu waka o te NRL i tēnei tau. Whaimuri ho i tō rātou wikitoriatanga ki ngā Newcastle Knights i te pōrā, te kaumā iwa ki te tekaumā waru i poe hākena. I muri ke ngā Roosters e whaiwhai ana te kaumā rua ki te kore i te wāhanga tuatahi o te tākaro nei. Ko tētahi o ngā piro a ngā Knights a nā te Māori nei nā Kalen Ponga i tētahi pito o te papa ki tētahi. Kātahi ka oho ngā Roosters, he whakatutukihanga whakahirahira hoki tēnei ki ngā tauroa o Daily Cherry Evans i te NRL. I nā rā hoki te miniti whetutukau ka oti i aia he whanataka, kuia te rerekētanga o ngā tatau i te ekenga ki te mutunga o te tākaro. Koe nei te taitara te kaumā ono kua whai nei ngā Roosters i ngā tau ora o te karapu. Koe rā ngā hā kinakina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Nawe Kōrero.
1: Kei ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora. Nā te reo irirangi o Wātea. Kā tie tīwi e whai ake nei, ko te kura reo i tū ki roto o Hauraki i te wiki nei, me te aha, hurua ngā huru tau e tū ana, hurira wāke ki te pukapuka hou, e pāna ki te kaiārahi tanga Māori tuku iho, me ngā hā kinakina e whai ake nei e tīwi, kia mau tonu mai kia Wātea. Kua rua ngā huru tau, te kura reo ki Hauraki e tū ana i te mato te whenua me te aha. He kaupapa ia i ā ta whakarewa hi ae, hei whakarau ora i te reo i Waenganui ngā uri o Hauraki. Ana i tū te kura reo o Hauraki i kō tata kenei. Me te aha, i tai atu ngā tākuta hauora, ngā kaimahi pakihi, ngā kaimahi tarikā wanatanga, ngā kaiako, ngā hātu, ki tēnei o ngā kura ki te whakapakari i ora tau reo. Kia tahuri ake tātou, kia tākuta Jason Tūhoe, he tākuta hauora, noroto o Hauraki.
2: E, koro nei tērā, tērā āhuatanga e tāminei i a tātou hapori, kamutu, he matenga nui tērā, mō a tātou tāngata, meo tātou whānau ki roto e ngā pāpori, no reira ko tātou tēnei kimi ietehi ara, kia puta a tātou nei tākuta kamutu, he rei tima ko ngā tākuta noiho, engari ko ngā nehi, ngā kaimahi katoa ki roto i te ao hauora. Tēnei kaupapa i ngā tau, ngā huru mā toru, i āta te aki i a hau, mō te reo Māori me ngā tikanga, mō reira mihi ana ki tēnei whare, o te whare tāhu kōrero a Hauraki, e kaha manaaki a hau, a kamutu i tōku whānau i ngā tau kōhori atu nei.
1: Nōnā noa nei i whakarewa hi ai, te pukapuka hou e kia nei ko Rejuvenating Traditional Māori Leadership. Ana, ko te tangata nāna nei te pukapuka i Kōkiri, ko Pauroto Ngaropo, ko te kaituhi ko Brad Harmy. Kia tahuri ake tātou ki te tangata i Kōkiri i te pukapuka nei, kia puta ki te whai iao ki te ao Mārama, kia Pauroto Ngaropo.
3: Kōkore ahau mātou e Waimari ana, te whakapukapuka hia i o rātou kōrero mātauranga. Whakapapa mai, tikanga mai, kawa mai, ngā mātauranga nō mua nuatu, ngā pū manawa o ngā rangatira i a rātou, te mana rangatira i te wā i a rātou. Ko te rejuvenating tāku, ko te whakahoki mai i a tātou ki te ara i takataka hiai o tātou mātou i o tātou tūpuna. Nā te mea, he rereke te ao i te wā i a rātou, ki tēnei wā o tēnei whakatipuranga.
1: Koko Paua a Julian Wilcox tautohi tō te ao pāpāho Māori ki te tūranga o te taihau i te taurawhiri i te reo Māori. Hei tā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones. Kei a Julian Wilcox a te hohunutanga o te mōhiotanga te rētotanga o te mātauranga e pāna ki te reo Māori, te whakarauora reo me te tuku i te reo kia māhorohora ki te motu whānui. Kua mahi hoki aia i Waenganui i te ao Māori, i Waenganui anora hoki i ngā kaupapa tū matanui. Hei tāna no te taurawhiri i te reo Māori te Waimari e ka eke a tākuta Julian Wilcox ki te tūranga o te toihau. Hoi ka mihi nui hoki a Shane Jones ki te toihau ka heke i tēnei tūranga kia ahorangi Rawinia Higgins. Mai rāno i te taurua mano te kau mā waru kua noho a Higgins hei toihau me taha hei tā Shane Jones i nā te tini ngarongaro o ngā huanui kua puta i a ahorangi Rawinia Higgins nōna enho toihau hauana i te taurawhiri i te reo Māori. Hei whakatepe ake toko whā ngā tauira o te wai Pounamu i whakawhiwhia ki te tohu tīpare o te taumata Pouwaru o te whare tūtaua o te aroa i ngā rangi whakatānei. Te kautau neke aturānei a Maioha Rāua ko Māhina Tupe o Kaitahu me Hāmoa e whakapau kahāna ki te ako a ko Rāua ngā wāhine tua whā tuarima hoki ki eke ki te taumata o te Pouwaru. Tui ātu ki rawa ko Kiliona Tāmati Tupai o Kaitahu me Hāmoa rawa ko Shannon te whakamataku Iho Iho Burrell o Tauranga Moana me Tūhoi o Rātau Tokowha i eke ki te taumata o Te Pau Waru. I tētahi atu whakawhiwhinga nui ka eke ānaru keau o te tokotoru tapu o te ohu tua toru rā no ngā iwi o Haurake ki te tohungatanga o te whare tūtaua o Aotearoa. E whai a kenei e tīwi ko ngā hākinekina o te wā kia mau tonu mai. Tino kore nei te topatahi o te kapo ōpango a Ruben Love e tākoro anō i tēnei tau. I nā rā hoki kua hā paraparatia tōna raparapa. Nā te māiti tīnei e 25 ngā tau, ngā hauā fiofio i arahi ki te taumata o te futupōro ngai o i tēnei tau nei. Kātahi ka uru ki te aroa kapo ōpango hei topatahi i ngā whakamātautau e ono tuatahi o te tau. Hei tā te kaiako i ngā ōpango a Dave Rennie i te tirohia a Love e te tākuta no rātau i Afrika ki te tonga. I te korengo o Love e Wātea, kāre e kore, ka riro te tūranga topatahi i a Richie Moonga o ngā Whatu Moana. Koe ranga hā kinikina o te wā, kia ora tātou.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Kahoro wai hō puapua kamimiti.
5: He wai kato.
4: He wai manawa whenua tuhatuha.
5: Te reo o tainui.
4: Te rere kētanga. O te wairua.